Anti Bugwe online radio kwa izeyo.

0: Maku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tuwa kubasiba. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizire nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobanti tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezere ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwe yongere ok subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabo ne basero na baire ku Emmanuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere utuwa kubasiba. Mtu dambie kimara, mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akalifu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyalire mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mdui, jenyu mbebi ntevi chafu. Awase ansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neogumanga uguminga mwamu kurumbe, nale wako bani, kimwamu na mwabele ukunga. Muko miembe kama antava yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

Comes the records.

mere game ba ko bere ye mere game kya kiko iko oye ni ona ulimoso weni oye wa ise uteu dako kumwemba ngeisa na ngwa akari ndemerero nyero yo omwari moso weni ni babo nonere uteweyo dako kumwemba ngeisa na ngwa akari ndemerero so weni owa ro utama itokuli mawe sikire matauni awo mreke mbu yembe tiwa irange koneno bababa mreke mba tegeze omaito bene yekoru narifera waliba kutono mekede mba ilo mkunyumba ala kalibari mpuka kabire ilo mama yali swaji akabenga nazono mekede mba ilo mkunyumba ina masira kanzo ilo manilo haba nangabende na bohu abone ibaba likanye kifundi nazono midukule kila katiade abanta kabante mela kabale wanabande bawandiko usende nazengi zimba ila katiade abande bandu kila kakango nazono mekine jiki jo mkunyumba ali mreke mba kubire Ibana gemule gemba tegezo sewedi Omwari monyeroyo Ibabo nonere uteweyo Ndako kumwemba ngoisa na uwa Bankari ndeverero sewedi Omaito mayo mwanuru ya bango mkulima Ngo sewedi ya la mchu mwana Atoso pikenzo siwera maizi Omwana na msiwera maizi Ati uwantu aliro kunawa Omwana na mtu aliro kunawa Ati uwampeleli akabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Mwana na kuta ngoso wedi Ato nkute ivekano Omwana na ringiri roso wedi Ato nkute inikano Omwana na kuta ngoso wedi Omwari momotufu Ona uli makasi ye kukangome nyumba na kingo mwana na mkobele ibo Nobe nungoma wa ilile tuwa mkobele Otake nkumimeka Wa ilo kobo mtu aro tabutu range ibo nobe no Umwana uli ya ule ilo kumutu aro Nanimba na ikiri yo sowedi Etatu na murundi uko kubili Etatu na murundi uko kusatu ade evelero mwana Umwana ya chazwile muna putula Ako baba ngeke ilo umakakuno Umama ya ya wango mkulima Nzo baba ngangkanjo mkunyumba Zeni zo kwa fuiro mochara Paiteva kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe yesa na ukwa Na utono koizo kolo ule zinku na vyo Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba ngo mkitundu Ale mleke mba kubile Rusulu bataire waka kiko Kaisi bakumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mumu Luganda Nika kawuli ya ngoso wedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndi jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Iba baba mleke mba kubile kitufu Gana uli monyero yo Gino ni yengeri java kaika Gana bakumba ni abachara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Gino ni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode vinoli jivatuchiria Na morondo ntrevo mkulu jasisira Akabowa kanene ee jivatuchiria Kaiso yo tiano kisa kirumo mno vino Echa kendo ne kisa kisa alisa Ifumbiru ulia mnove mbasiva mengoko Ifumbiru ulia mnove mbateleke mkoko Kaite kizwa mengoko nikisense mula Cheki ndo nekiza kisaliza Ii bababa mreke mbatekeze menange Marengo mkaisa na uba Mainange Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokoni Era ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma

Abu Pro. The DJ other DJs wanna be when they grow up.

Radio. Antibugwe online radio kwezeyo.

0: Mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli yale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwe Live Updates TV abagwele bayizinga abacomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu maraba gwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko jiulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela liye. So muli sisi entumula ye ije taga okwe sortinga mwe sortinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye. Uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaru mtu ima nere utu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale temputu ikomera amba kome ila mazima walima. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mwili kuletulu gezi, oge mota kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino, mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi ntevirete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero supa abakali enagin masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mube no uyonjo mmakagani. Waya leke izuli omtao ni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirje nyumbemi ntevi chafu. Abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwenye kati, neogumanga huku mingamuro kurumbe, nale wako bani, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni abatu ukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: Osoy boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo menyu da. No e pa te mutu yela. Baba wali jo okore ngenoria. Orumbe ulangidi. Ogona ngo kuriri lukwato ulangidi. Okuriri tuzera kunkabi. Oinzo kulota ngoiru kanu mpala. Oli chinolota teme mumaizi. Oli chinolota mseja no mwinao. Oku ulema kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu chakola ukulokota mwinae. Akulokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga tiere nige tiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyenekyo weitire naikyo igulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwolugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyoni atako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri yoyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalugambe yaliu na wile ati mwaleiwe bakali ukula ula akutaka afira kauka yakali kama kali wera yatalu baba yabango kutuko mwala menya ikodi ata oya bewalile nalikuiramu omuntu muzibu mukaka wange ntumula ati alengene kubira ndongo obitanga bagaiga bali kukudula tatabe bidingidi ndi alune kikumi emwize monye embereko naye funira mtwalo olukulira mangoko gasema igolo omuntu muziu kati inze nkoba nti waluja nkonjumula ti omwenga akaliba gunywenge nebinoli akaliba biryenge natakyalaisebe mirobaabo abakali tibatya kigundi wali ofunye otya tibaza mu nyumba nakomanga mwine tusoke tunseule mwana wa katonda baila munya inao odati munange abaile munange inao abebida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nipatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaile mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neye mkalira kuwikula na kulola muma nchaza kweta marina bula unyoe na luangu na kimbie na mnene babe ya vile wanyile wani okumbise chama utanka veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa Echo fulire oteko kulianga ku Olumbe ulangide Babali mulange mulienge ku Katonda wange Kato wala nasa venada Ne fule kote yeno liro yoku Nera Oile mukagwa Kowa mulange ulienge ku Ngo uvele male mulange ulienge ku Kawabaile Mulange ulienge ku Yo ni we, echo vulele mlango liendeku Nare mbale na ringi, nesa wakiwe yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munanga.